Gurina gome amea. Gura bintzi. Guarkin ama. Ama, ama. Gutxin uroa. Ea. Yeah.